ישנו היא מוכה לי ריקווסט בב ג'וין אס לובו הנצ'קרלן ברפי יפיל מטלן שריה גושל ניקיל פול ג'ורג' הנצ'ו חוד זור אבאז.